0: 7:44 минуты в Израиле. Фрагмент номер песни Томера Шаяу. Просыпаюсь и засыпаю, засыпаю и просыпаюсь. Так или иначе, мы будем в дни праздника подводить музыкальные итоги этого года. А пока поговорим о опубликованных вчера результатах ПИЗа, международной программы по оценке образовательных достижений, проводимой OECD, он же ОСР. Результаты показывают резкое снижение показателей израильских школьников по математике, чтению и естественным наукам. Фактически, это самые низкие результаты за все время участия в исследовании. Причем особенно низким оказался результат по естественным наукам. Правда, Израиль здесь не одинок. Снижение отмечается и во многих других странах ОСИДИ, тогда как Эстония и Великобритания по-прежнему остаются среди лидеров. О том, что стоит за этими цифрами, мы хотим поговорить с доктором Ротемом Вайцманом, преподавателем естественных наук и биологии экономического центра Левинский Вингейт. Доктор Ротем Вайцман, шалом лиха.
1: Шалом рав.
0: От камеры натуним аэле, натуним шел пизм в тим отха, аим хэм туамим ли маша та роэ бешетах?
1: Антоним ло мафтим, хэм мараим гам ירידה, хэм ממשיכים ירידה שכבר קורית למעלה מעשור, ובחשב בזה שבשש שנים האחרונות התלמידים כמעט לא למדו, וגם כשלומדים, אז לפחות במדעים, ולפעמים גם במתמטיקה, הם לא לומדים את מלוא השעות, כי אין מורים, אז קשה לראות את הנתונים עולים ולא יורדים.
0: Они это говорим, вы нам шех. Мой собеседник говорит о том, что его эти результаты не удивляют. Мы 6 лет вообще почти ученики нормально не учатся. В том, что касается, например, естественных наук, это тема, которая ему более близка. Есть дефицит учителей, поэтому даже когда есть учеба, то в полной мере программу изучить не удается. Так что, в общем, не удивляют. הירידה נרשמת במדינות OECD רבות, האם מדובר כבר במשבר רחב יותר של מערכת החינוך בעולם המפתח?
1: כדאי שנזכור שהתלמידים שהגיעו למבחנים עכשיו, אלו אותם תלמידים שלא למדו כמעט בקורונה, שהיו להם קשיים בלמידה, כלומר מראש מגיעים עם קושי כלשהו.
0: כן.
1: אצלנו פשוט הקושי המשיך עוד לשנים לאחר מכן, ולא נסגר רק בקורונה. עכשיו השאלה היא איך אנחנו נתמודד עם הקושי שמצטבר, גם מהקורונה וגם מהמלחמה.
0: אבל עדיין, אם אנחנו מדברים על מדינות אירופה, אסטוניה ובריטניה הם עדיין בצמרת, ויש ירידה מאוד משמעותית, נגיד במדינות צפון אירופה, שתמיד היו גאות במערכת חינוך שלהם. מה הם אלה שבראש טבלה, מה הם עושות אחרת? מה אפשר ללמוד מהם?
1: אפשר ללמוד מהם בחינת הדגש שנותנים לחינוך, איך מלמדים גם בעיתות משבר, יכול להיות. בקורונה כל מקום לימד בצורה אחרת. בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על הסתגלות של המערכות. האם המערכת הצליחה לעבור מהר, גם עכשיו, ולשמור על רציפות, או לא. כלומר, מי שצריך לשמור יותר על רציפות, הוא חווה פחות את הקשיים שהיו בעבר. ויש כאלו שהצליחו להשלים. יכול להיות בהשקעה של כספים נוספים בחינוך, בהשקעה במקצועות, בהשקעה במורים. דבר שאצלנו יש פחות. לכן הירידה הזאת הייתה צפויה.
0: לא חסרים, נדמה לי, כספים בארץ למערכת חינוך ישראלית. התקציב של משרד החינוך הוא אחד מהגדולים בין התקציבים של המשרדים.
1: נכון, והם באמת משקיעים את הכסף בין היתר כדי לראות איך אפשר לשפר את הציונים של התלמידים. זה בדרך כלל זה רוצה בתוכניות. השאלה היא האם ההשקעה הזאת נכונה. כלומר, יכול להיות שכדאי לחשוב אחרי הציונים האלו להפנות את הכספים למקום אחר. ולא רק לתוכניות, אלא אולי יותר למורים.
0: אני אתאגן ועוד כמה שאלות, ברשותך. שתוקסה את הקריזיס ו...

0: распределяются деньги. Да, израильскому Минпросу денег хватает, это известно. Они их инвестируют, но, может быть, их нужно инвестировать не в реализацию программы, а, например, в учителей, то, чего не происходит. Бемадаим, это Цааш или Исраэль Немуха Бемуха, это Гуэд, Зазимот Каули Левха, а Эйфоли Датхаль Немцет Бая, Бееда Ацмо, Бейхолит Лявин, Ленатех, Лесемото?
1: דבר שם במדעים, התלמידים חלקם לא לומדים אפילו את כמות החומר שנדרשת בגלל המחסור בשעות. וגם אלו שכן לומדים, בגלל שלפעמים אין את המעבדות בבתי הספר, או את היכולת לעשות ניסויים, אז הם לא חווים את המקצוע כמו שצריך. הם לא מקבלים את המיומנויות שהם צריכים כדי לדעת, כדי לתת ולעבור את המבחן. וזה אחד הקשיים. על זה נוסיף, כמובן, את, את, את המחסור במורים, את זה שגם כשיש מורים, אז לא כולם עברו את ההכשרות המלאות, או לא בכך כולם משתלמים, מסיבות שונות ושונות. אבל עדיין, זה מונע מהם להעביר את כל הידע לתלמידים.
0: כשאתה מדבר על מעבדות, יש פילוג פנים-ארצי, זאת אומרת, ביישובים מבוססים המצב יותר טוב, אבל אני יודע שבפיזה לא רואים את זה, אבל לפי איך שאתה מכיר מה קורה בשטח.
1: ממה שאני מכיר בשטח, בדרך כלל בתי שפה חדשים יותר יהיו להם מעבדות, הישנים יותר פחות, יש רצון לשנות את זה, משרד החינוך הוציא תקציבים למעבדות, ועם זאת עדיין יש את הקושי גם להקים את המעבדה, וגם ברגע שיש מעבדה, אם אין לך מורה שיש לו מספיק ידע מניסויים ובטוח ויכול לעשות את זה, אז הם עדיין לא ינצלו את המעבדה כמו שצריך.
0: התלמידים מתעניינים במדעים?
1: כן. ממה שאני חוויתי, זה אחד המקצועות שיותר מעניינים אותם, הם אוהבים את זה. השאלה היא כמובן כמו כל מקצוע, איך אתה מעביר. אם אתה מעביר את זה יותר כמקצוע פרונטלי, מול הלוח, פחות. מדעים זה אמור להיות מקצוע מעשי. מקצוע שאתה מתנסה במעבדה, שאתה רואה שאתה חוקר. הלמידה אמורה להיות מתוך חקירה, וככל שאתה חוקר יותר וזה מקצוע יותר מעשי, התלמידים יותר אוהבים, יותר נהנים. זה גם מקצוע שהם רואים אותו סביבם, שזה היופי, זה הכיף.
0: כן. אני מתרגם ועוד כמה שאלות. Мой собеседник говорит, мы обсуждаем то, что особенно низким оказался результат Израиля по естественным наукам, в чем проблема в знаниях, способности понимать, анализировать или их принимать. Во-первых, говорит мой собеседник, недостаточное количество материала преподается по самым разным причинам. Во-вторых, во многих школах нет лабораторий. Причем, если смотреть, так сказать, на местах, это по результатам ПИЗы, в результатах ПИЗы не отражается, но в старых школах лабораторий нет, в новых они, в общем, есть. Минпрос туда направляет средства, но если нет подходящего учителя, если нет учителя, который может передать ученикам знания посредством этих лабораторий, то прогресса ведь нет. Ученики любят этот предмет, говорит мой собеседник, они любят естественные науки, но вопрос в том, как его преподавать, если преподавать фронтально, возле доски. В общем, результат понятен. Если же это делать творческим образом, через лаборатории, используя современные инструменты, то тогда можно многому научить учеников, и тогда может быть определенный прогресс, но этого не происходит. Шув, от кого в Шарле сбирает ирида бы Исраэль бы Милхама, от кого мы добавим бояш хэля арбекодым?
1: זו, מבחינת הנתונים רואים שזו בעיה שהחלה הרבה קודם. כלומר, לא כל האשמה אפשר להגיד תלויה במלחמה. זה לא עוזר, אבל זה לא כל האשמה תלויה במלחמה. עכשיו, צריך גם לראות את בתי הספר שאכן ניתחו אותם. אתמול משרד החינוך אמר שניתחו פחות את בתי הספר בצפון ובעוטף. כלומר, יש חלק מזה מההשפעה הכללית, אבל זה לא הכל במלחמה, כי דווקא חלק מבתי הספר האלו שהושפעו בעיקר לא היו בסטטיסטיקה.
0: כן, וגם כשאתה מדבר על מעבדות, אני זוכר בתקופת הקורונה איך הילדים למדו, נורא היה קשה להגיע למעבדה דרך המחשב מהבית, אתה יודע.
1: נכון, עדיין, הסימולציות הן מאוד מוגבלות מה שיש, לא משנה כמה

0: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе сельди. 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: 8.44 в Израиле. Мы еще поговорим немного об экономических последствиях вчерашних заявлений британцев. Пока мы поговорим о происходящем в заливе и не только. Эскалация на Хуситском фронте, сотни погибших в боях в Йемене, массированная атака на саудовские нефтяные объекты. У нас в эфире доктор Нахум Шило, специалист по истории Ближнего Востока и странам залива, Центр Шадаяна, Тель-Авивский университет. Доктор Нахум Шило, Мухэля, история Шалем Мизрах ха-Тихон, Мединато Мифас, Мерказ Шадаян, университет Тель-Авив, Шалом Михаил. אז לפני שאנחנו מדברים על קרבות עם חות'ים, כמה מילים על איחוד האמירויות שהן לא מכחישות את הדיווח על שיחה עם נתניהו, בעת הצורך כל המודיעין הוא עבר, איך באמירויות רואים את הפרסומים ובכלל מעורבותם בבחירות בישראל בעל כולכם?
3: האמירויות מנסים עד כמה שאפשר לא להיות מעורבים בבחירות בישראל. ההודעה שהם הוציאו זו הודעה לקונית כזאת ולא שלא חושפת יותר מדי, וזו הודעה שניתנת לפרשנות לשני הצדדים, והם מאוד מאוד נזהרים.
2: כלומר, מה ששמענו יותר אנחנו יותר מפורט אנחנו לא נשמע, כי הם לא נכנסים לפרטים.
3: נכון.
2: אוקיי, אז עכשיו בואו נדבר על הסלמה הדרמטית בחזית החות'ים, מאוד הרוגים בקרבות בתימן, הייתה גם מתקפה ענקית על מתקני נפט הסעודים, מה קורה שם, מצד מי ההסלמה?
3: ההסלמה הם בעצם מצד החות'ים ואיראן, כאשר גם רואים את טביעות האצבע של איראן ו... את הרצון שלך עצמם, זה שילוב בין השניים, רצון להבהיר את הזירה, לחמם את הזירה, במיוחד כשארצות הברית מחדשת לסירוגין את התקיפות באיראן.
2: עכשיו, האם יש התקדמות של לקוחות של ממשל החוקי, נגיד, של תימן, או שכל זה קרבות כאלה ואחרים, אם אפשר להשוות זה לקרבות בחזית האוקראינית, ברוסיה לאוקראינה,
3: פרקושים? לא, אין מה להשוות לקרבות בחזית האוקראינית, זה סוג אחר של לוחמה, זה בעיקר מכות אוויריות, מה שנקרא, אין הרבה תנועה על הקרקע. זה פחות או יותר מה שהיה לפני שהתחילה המלחמה, לפני שנחתמה הפסקת האש.
2: כלומר, אין התקדמות לאף אחד מהצדדים?
3: לא, אין.
2: אין. אבל איפה הברית המדוברת שסעודיה חתמה עם פקיסטן וטורקיה?
3: וכרגע רואים שזה פחות או יותר רק על הנייר.
2: זה מה שהיה צפוי או שמישהו הופתע מזה?
3: אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו, הברית הזאת עדיין מתגבשת, זה עדיין לא משהו שאפשר להגיד שזה הולך לכאן או לכאן, אני חושב שחלק זה דקלרטיבי, חלק זה אמיתי, אבל אנחנו לא יודעים את התמהיל. כרגע פקיסטן וטורקיה לא ממהרות לעזור לסעודים.
2: כלומר, אם אנחנו נחזור למה שקורה בשטח, אין הרבה התקדמות. זאת אומרת, יש תקיפות מהאוויר, יש טילים בליסטיים, אבל לא מעבר לזה.
3: נכון.
2: נסתפק בדברים האלה, דוקטור נחום שלו, מומחה להיסטוריה של המזרח התיכון, מדינות המפרץ, מרכז משדיין, אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
3: תודה רבה.
2: תודה. מוי סבסדניק, מי נאצ'ל נאשר סגבור тема того заявления, которое опубликовали Объединенные Арабские Эмираты, касающиеся той информации, той беседы, которая якобы происходила между Бен Зайдом и Нетаньяу незадолго до 7 октября, и предостережениями. Объединенные Арабские Эмираты совершенно не намерены быть фактором в израильской предвыборной кампании. Их заявление очень лаконичное. Оно может быть истолковано и так, и по-другому. Каждая сторона может интерпретировать его так, как им больше нравится, имеется в виду израильские политические игроки. Больше как бы никакой детализации того, что было перед 7 октября, какие контакты, какая информация, больше детализации не будет, говорит мой собеседник. Что же касается происходящего на Йеменском фронте, то инициатором эскалации стали хуситы и Иран. В общем, иранское влияние здесь чувствуется. Они хотят, что называется, воспламенить вновь этот регион и в этом аспекте. Что же касается боев, то вообще совершенно нет никакого продвижения на местности. И это при этом нельзя сравнить, например, с происходящим на российско-украинском фронте. Там тоже много публикаций о тех или том или ином прогрессе. Но там другого рода война.

0: еще не начал работать, хотя, безусловно, для Саудовской Аравии в этом смысле ситуация не приятная. Массированная атака на нефтяные объекты действительно была, но, возвращаясь к тому, что происходит на местности, говорить о каком-то продвижении законных правительственных войск Йемена или о каком-то прогрессе, так сказать, в другую сторону не приходится. Все это, так сказать, бои местного значения без особого эффекта. Это был доктор Нахум Шило, специалист по истории Ближнего Востока и странам залива, Центр Моше Даян, Тель-Авивский университет. А мы возвращаемся к вопросу бойкотов и деклараций. Мы уже обсудили политические значения британского решения. Теперь мы хотим поговорить о его экономических последствиях. Говорим с Авраамом Новогродским, президентом Ассоциации промышленников Израиля, о том, что это может означать для промышленности, экспорта и связи с зарубежными партнерами. Шалом лехам, Авраам Новогродский, Насиг Тахдут ха-Тайсианим, шалом.
1: שלום וברכה.
0: עד כמה ההחלטה הבריטית הזאת מדיגה את התעשיינים בישראל?
1: ההחלטה הבריטית הזאת מדיגה, כי יכולה להיות סממן, זה יכול להיות מדרון חלקלק, שלאחרי זה ידברו על מקומות נוספים ולא רק על השטחים, ואחרי זה ידברו גם על תוצרת שחלק ממנה מיוצר בשטחים, ולכן זה מדרון חלקלק שגם יכולות להצטרף אליו מדינות נוספות.
0: כלומר, אם אנחנו יודעים שיש מוצרים ויש סחורה שחלקם באמת מיוצרת בשטחי יהודה ושומרון, אין בינתיים, הם לא מבדילים בין זה לזה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים, לא יודע, על תעשיית יין, חלק מהכרמים נמצאים בשומרון, ואז את היין מייצרים בתוך הקו הירוק, זה משפיע.
1: הם לא מבדילים, וגם זה קשה לאכיפה, אבל אנחנו מסתכלים על אותה חברה בודדת שנמצאת ביהודה ושומרון וכן מייצאת לאנגליה ומייצאת לארצות אירופה אחרות שהצטרפו, והחברה הזאת היא בבעיה, ויש כאלה לא מעט חברות. אז אי אפשר להסתכל על זה רק ברמת המקרו, אנחנו מסתכלים על זה ברמת המיקרו, ויש חברות שממש נפגעות מהעניין הזה.
0: באלה תחומים?
1: בכל התחומים, זה יכול להיות תחומי פלסטיק, תחומי עיבוד שבבי, תחומי הרכבת אלקטרוניקה ותחומים רבים. צריך לזכור שהחברות האלה גם מספקות לחברות אחרות שמספקות מוצרים בתוך ישראל. כלומר, הם הרבה פעמים קבלני משנה של חברות שמייצרות את המוצר הסופי בתוך מדינת ישראל, לא בשטחי יהודה ושומרון. וזה יכול להשליך גם על החברות האלה וגם על המוצרים האלה.
0: כלומר, יש חשש שחברות בחול התחילו בכלל להתרחק מעסקים עם ישראל, גם בלי סנקציות רשמיות.
1: קודם כל זה קורה, וכל חברה מתמודדת עם זה בדרכים שלה, וצריכים להיות ערים לזה, וצריכים את הסכר הזה שנפרץ, לסתום אותו בעוד החור הוא לא מאוד גדול. כי כשהחור יהיה גדול, יהיה קשה מאוד לסתום אותו, ולכן זה אור אדום שצריך להיות מול מקבלי ההחלטות, וצריך לעשות פעולות.
0: כלומר, אתם כבר מרגישים, אתם התעשיינים מרגישים בשטח שינוי ביחס של שותפים בחול, כלומר, יותר ריסוס, פחות אולי עסקים, פחות עסקאות?
1: אנחנו, קודם כל עדיין התעשייה הישראלית היא מאוד מאוד חזקה, ויש לה הרבה מוצרים שקשה להתחרות איתם, אבל יש מוצרים שאפשר להתחרות איתם, ובמוצרים האלה אנחנו כן מגלים ריסוס, מגלים בעיה לפעמים בהספקת חומרי גלם, הבעיות האלה הן בעיות לא פשוטות שהתעשייה מתמודדת מולה.
0: איך אפשר להשפיע החלטות האלה? מה אתה מצפה מהממשלה? מה אפשר לעשות ברמה מדינית נגיד?
1: אפשר לעשות כמה דברים. אפשר קודם כל ברמה המדינית להרחיב את הפעולות מול הארגונים הכלכליים בחול. דברים שאנחנו כהתאחדות התעשיינים עושים. היחסים שלנו עם הארגונים הכלכליים הם טובים מאוד, כי שם המיין ביזנס. מסתכלים על הנושא העסקי ולא מסתכלים על הנושא הפוליטי. אני חושב שהמדינה צריכה להרחיב את הפעולות בדברים האלה, להרחיב את ההשתתפות בתערוכות, לארגן תערוכות בארץ לאותם גורמים כלכליים שכן רוצים ומעוניינים לעבוד עם מדינת ישראל. ב', לארגן מערך הגנה ליצואנים, אם זה משפטי, מכסי, מסחרי, בכדי שהחברה הישראלית לא תצטרך להיות לבד מול הרגולטור המקומי בחול, יהיה אשר יהיה. הדבר השלישי הוא גיוון שווקי הייצוא. לחזק עוד יותר את הייצוא לארצות הברית, להודו, לאסיה, למפרץ ולשווקים מתפתחים.
0: כלומר, בינתיים אירופה אחד מהשותפי הסחר המרכזיים של ישראל, וככה זה יישאר כנראה בזמן הקרוב.
1: אירופה היא אירופה, היא אירופה היא חזקה, ויש בה

0: Добрый день, здравствуйте. В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискман, и мы с вами до 6 часов вечера. Сегодня мы поговорим о том, как отпраздновать осенние праздники и не оказаться в долговой яме. Попробуем разобраться, что делать в случае, если домашние животные ваших соседей вам, ну, очень мешают. Что такое пункт неразглашения информации на рабочем месте? И можно ли выселить человека, ставшего жертвой мошенничества, из съемной квартиры? Обо всем об этом поговорим сегодня. И напомню вам, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Вы можете писать нам на электронную почту, ее адрес specialsobaka.kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Ну а теперь к первой теме. Осенние праздники длятся практически целый месяц. Приглашение в гости, прием гостей, покупка подарков, выезды на природу и даже за границу. Как получить удовольствие от праздников, но остаться на плаву и не утонуть в долгах? Об этом поговорим мы с директором отдела разъяснительной работы общественной организации «Паамуним» Шарон Левин. Шарон Левин, Минайлита Збарашель «Паамуним». Шалом, эрев тов.
1: Шалом, эрев тов.
0: החגים נמשכים כמעט כל החודש, וזה אירוח. אנחנו מתארחים ומביאים מתנות. אנחנו רוצים לטייל ואולי לצאת לחול. איך לעבור את החגים וגם לא ליפול למינוס?
1: אז באמת את מציינת תקופה לא פשוטה שאנחנו נמצאים בה, כי בעצם בחיובים של האשראי שלנו, יורדים בעצם עכשיו כמה חיובים, זה לא רק החגים, זה גם כל ההוצאות של הקיץ, גם כל התשלומים של חזרה לבית הספר, למי שיש לו ילדים בגיל בית ספר, וכמובן החגים. אז ההוצאות ירדו, יכולים לרדת אפילו מחר ב-10 לחודש, ובסוף החגים שוב. ובעצם המילת המפתח פה זה התכנון והחשיבה קדימה. בעצם אנחנו צריכים לתכנן את כל האירוע הזה של החגים, כי באמת יש הרבה מאוד הוצאות, וגם המזון, אנחנו מארחים לחג, ובין אם אנחנו מתארחים לחג, זה גם ההוצאות של בילויים, כי הילדים שוב יהיו בחופש, בחופשת סוכות, ואנחנו נרצה שוב לצאת ולבלות, ואולי אפילו חול, כמו שהזכרת, זה גם בקנייה של בגדים חדשים לחג, וזה גם מתנות שאנחנו הרבה פעמים רוצים לקנות לבני משפחה, לחברים, אם אנחנו מתארחים, אז גם לקנות מתנה למארחים. אז באמת יש הרבה מאוד הוצאות בתקופה הזאת שאנחנו צריכים להיות מאוד מחושבים ולתכנן קדימה. זאת אומרת, כדי שאנחנו לא ניפול לבור כלכלי בסוף החגים, ופתאום אנחנו נקבל איזשהו חיוב מאוד גדול באשראי, אז אנחנו צריכים כבר לחשוב על כל הדברים האלה מראש, וממש לשבת ולתכנן את התקציב המשפחתי, ספציפית לחודש הזה. זה משהו שחשוב מאוד לעשות אותו.
0: כלומר, מחר, או אפילו היום, לשבת ולחשב כמה אנחנו מוצאים על כל מתנה, על כל אירוח, על כל קניית המזון, ולא יודעת מה, ארוחת חג?
1: ארוחת חג, הבגדים, כן, והבילויים שנצא, ממש לשבת עם עם התקציב המשפחתי ולראות כמה כסף יש לנו עבור כל סעיף וסעיף, כמה אנחנו רוצים להוציא על מזון וכמה על בגדים וכמה על בילויים וכמה על מתנות, ממש לעשות חלוקה מאוד מאוד ברורה כדי לדעת כמה כסף יש לנו לכל דבר כזה. ולקחת בחשבון שגם יש עוד הוצאות שאמורות לרדת לנו בעקבות גם הקיץ והחזרה ללימודים ודברים אחרים שקנינו ורכשנו עד עכשיו. אז התכנון פה ובאמת החלוקה של התקציב לפי סכום הכסף שיש לנו, זאת אומרת אנחנו צריכים לדעת שגם יכול להיות שגם אנחנו אולי עובדים פחות, אם אנחנו עובדים במשמרות או דברים מהסוג הזה,